0: ebusua anaba
1: mpacho se obi una edikan mchia wetifu ni wahwefu ina edikan no se obi una wanya wela ye de PNDC law 111 ne eche ne japade edikan kra no wekwa kwe ni efe no status of administration na kota makwan se ubetumi de wonsa aka owufu no ne japade na de wo PNDC law 111 mu ni se senipa ni wua ejapade na obejani ye wo kwan aye faso aye de che a emra no aka enho asem pifi inti no nipa esese unya access to maame no ejapade edi kan pa no eye eye niku enne nimba so be man in trash enti asia eye nkwala no ase ejapade no fofro e wo kwa ano na mbra no ma eye busuafo ani odi adefo ana access o maame ni o papa nso ti asia e ma won kwan se won benya se ejapade no inti sanity
0: lawyer medase na we say no ni kunu no kra firi mu asa wo no bekro e na ne maame ne papa nso obi a enti ase ne baba akope e na ewo ho na ebra maame ni be firi mu na che say wadi fie ni nyina mahan enti no ni maame
1: eye maame nankasa na e fie ni ye ne dia no ono na ode mahan no
0: ne pa cho han ono na de mahan no
1: okay ansa na obi firi mu
0: ansa na wo be firi mu
1: okay
0: enti no ofri mu no ena ne bayi ene wo mu di nkomo hwane a e wo mu nyina obi an rent no e da e beso se we ehan ni 2 years ana se 3 years ni ade ade a enti no de ye hu ye ne se bra ma me ni hu ye nso wo mu de ni nua pani ba ko ena e di a me fa so wo mu di ni di ade na wo mu de ne ba ba yi tra ne na so enti no maame no ena sese akwese ohwe efie no rent ne ni ade ne nyina so enti wa firi mu awie de no kyese wose ne baba yi ena bibia ni awohwe kire enti wo mu ya so wa ne maame betrans na wo ma hunu de obe bat maame ne nti ase ekọ rent control wo mu fre no kwankọ ena rent control fo de asem ne kọ court enti court no so na onkọ enti registrar no ena tu ye beyi fo se wọnu betimi a wọn betimi ayi afi court na wọnu ankasa ahwe asettle bibia ti eno de wọtu ni safre maame no obai eno omo ne ne kai ya na maame ne ka se ne wate ase enti no wọmu omu timu no se wọmu bre no eso a na che se ne bayi a take over obi abre so a wontu se ne bayi pese o ri ni wo be ri ni wa mu omo se o pese omu ntu so a wọmu ntu eno omo ka ne sa ne si ye afe wo ko ya na bre ne so wo mo mo bra so no wo ko wo mo so so mo bra so mo se ma me ne se ma ye ntubie obesa renew dia ma ye na che se kwen bi so no wo gi fie no e de afri ba kro ne nsem eno no ye pese ye hunu se mra ne kasen e de fa ho
1: yo Marcus asem titia ese se akola no tua na mo na emrano ebuano say as I say a call for declaration of title na court no echi mpefi say edikan e dan nankasa no hwan na say say e wo no na court mayen sa kwanche na any business na dia say say ye kanu yaka enti no say akọ na ye ye fi ho abafi na ye besisi na still ma minute ne ho ase dia esa akola no etua na monwo sa emra kwansu na court ni bua no na yihu se ne maame fie no hwan na ese se maame ni efie mu ne hwan na ese se efie ni ene dia na court mayen sa kwanchre na ena yibihu se hwan na ese se odedan ne ma rent na hwan so na ese se oje sa ya rent no enti afudu da kra me de be ma abofra ni se ye ye bi ye pon ato say oba say yam wana ebe buano na wetu sana mono na court nso enimbra no edia buano because mame no onye na dwen say obi dia japade ni mama akola no enti no afutu kakra me de be ma akola no
0: lawyer we dia me da se enti no we dia wa wunie enti no edua na si we na eyi ofre na si we na edua da si enti emedua so ane edua te enti lawyer wa wo we dia na che se ye wi a ye no be di nkomo na bibia ni awade anim ye tu ho anamo
1: me da se Marcus mi chia weti efu no afia fu ina
0: ya me enshira papa papa lawyer ye tiefo so se menka ngu asum so wo moje so pa onyame nhyira ne adwuma pa wo yema ye ntibe so wo case ya na se ye sisi wo a wada wo ma lawyer dread mensa ene ye ne pashew na che se obehwe e won de odi no kra ye adwuma eni wo won fama edi wo obeye de ama ane ti lawyer onyame onhyira pa na onye okese akua
2: Marco efunu ne ne bi
0: PNDC law 111
2: achibi na Marco me ti wo nyina me se na wiase kura be ni abetu me se e wiase be kura ni abemu a ase obi an hyeda nwini obi ho saa no ana e de nko na eni pe pe na asase we nso efri se ma me panyi ni tse wo woni wonu yen mframa mfa mo ntende bi wonu a wetu mi ni kunu efri ni efri mu na wo fie na ono anhu se ontumi ntina ni fie
0: ontumi
2: ye na ode ne ho aba abe tata wo wetu efri fie ho wo ni fie abetena wo wo nchen owie ye ne ba wo wo no no wo se wo de nyame ama obi nanso so wa wo bi a wo ne wo de a mo nchem mom
0: enti
2: ni nana mu nyina omo wo ho ni nana mu nyina wo se wo megu mu nchen na wei nkase nwoasum wei nkase nwoasum na wo so ani gie nya dai emra wa ko mem enti nyame ya dom na wa ye wei nyina wo wo nchen wo se wo kasa kra wo se da bi ko o maame e sapon ho wo kasa wo se da bi ko o maame sapon ho e kire se opese ani gie bi ba wa ko mem wo fili se wo so so nyame ya che wo ba ne bi enti de wo ye bia e fe woni wo wu de wo ni na busua no e ye soronko wo anuano no wo de ne dia ne yesoronko wo se wo kwa abusua mu a ebia ne ba bia si anuano ebi ogum na nso duru a ebia ne ba bia si ene de obia ne ne twibom wo enti wo de de wo ne wo twibom wo ne wo kabom enti se nka bibi kure si na chi woni wo achi a ka wo na be kabom se se se nka wo bi jeje akole ya
0: se ba be kenia
2: se wo bi jeje akole ya anka wo ne se se wo jina mu wo Mame, mame nes, anke se se wuna wujine mwona oni akure ya kabom, na nananu mwini na abe PhD, na mwa konto kwa den den, na nka wadji wuni yei, na watu tune chi, kama. Anke wei, yanene ba mekon. Wei, ayawoba preko pe, ayawoye mwadiya preko pe, se uwe japadiye bikura, na se wudi ija wobia, ase se nka wuni yei, nebeyi nke se se wuye wudia. Anka wunana mwa mwa batina wonchaino, omo na kese se wo ade bi ne de cha aka omo na sesa wo de cha wo omo echi se kenne bi bi crazy na nka ye hwehwehwehwe mu a na nka maame na se kenya wo a se bi bi nkoyi a na nka bi bi e ni wo anka be ko sei na maame na se wo ya mama je ne ma bi e di se ye se a wo ne wo ye mu no e ye pie
0: nya
2: wo ne awo no a wo ne wo ye mu no aya mono wo ya ma enye ma bi wo ho a me ya ti ase ne se bi nya ba na omu wura wura ba bi mi esa wo omu na ye twia wo omu na ya ye de niema niema bi hyehye wo omu omu pa wo mu de no e bi ne ne wo ma me hunu yi na enye san ka niema hu ye yi aka ma me ye fra wo kra no sa kra ya watena wo nchen da enti se wo fu mu kra a me bei Yenti say ni na o yenti a ma shada me ye den me ye ne sa na nka ye nyina ye de kotodwe egufom se wo ye nipa wo be wo ye nipa de wonim no wonim enti se wo fu mu kra akama ye hunu se se wodi na chi ama se se bebe ne namwo e kire se wo pese on twe manso se se first or the work rent control
0: your friend
2: wa anko second one so court any yesterday bi yibra na woni ne metena se na asem we die die ye fi asem enti we die ye tofa na nyema bi ne nkoyi a monhwe na monsiesie ene no motena ase ye kama enne so so abeka ho
0: na kwa ho.